kodwa ke simemezelo siphuma ke kubaba uBJ Zondi uyatholakala ke ku 0833 350 557 spinning number 033 350 355 khona ke siphinde kahle sibone kahle ukuthi ibhalwe kahle nje sithi nje 083 354 557 0833 354 557 ubaba uBJ Zondi.